0: ye bom pa ye eradi ye ade bi dia chere me na saba me nisu sisi ye me hunu sa asase me nu da ho sei pradada ana brantie bi ejina asase so ni pa bi atwa no hia na brantie ni swoka ni sa ye se bonu nsia ye mpon me hunu sa esum eba
1: Jesus